怖けどと言ってファッツーマドはハッピーハッピージョイ、ハッピーハッピージョイ、 Here within the heart, within the heart。 ヘアリコアナテメアケコネアハウ、イテネアウエフリネ、テアウエフリフリエハリコアナテメアケコネタタウ、エコレアハヘエガロエ、ハリハリコア、ハリハリコア、ケロトイテファトゥマロワ、ハッピーハッピージョイ、ハッピーハッピージョイ、ヒーウィズンナウハーツ、ウィズンナウハーツ、エハリコアナテメアケコネアハウ、イテネアウエフリネイ、テアウエフリフリエハリコアナテメアケコネタタウ、エコレアヘエガロエ、ハリハリコア、ハリハリコア、ケロトイテファトゥマノワ、ケロトイテファトゥマノワ、ケロトイテファトゥマナワプリティキアブアケ

ってみゃぬいておね。へたがた、へたがた、やかわたとえわれわれ。こてつまなこてはかぽぬをまてあろは、えあらひ、いてねあえふりふりねひ。カティラティパカンガテポテタガタテムルフェヌア

は俺らキャマウキャウガランガティアマイクトゥマナコテパカフォロメテアロハ俺らキャマウキャウテトラオテムカタガタテトゥマナコテパ